Miejscem budne najdłuższym w ziemi. I na swoje nebudowie dla nas czemutli. Wymówicie nasie, użycie nam stery, a już smutnie czego się na chteri. A co mi to ciasto mówcie, ciasko wtrycie esencku, aż do się spercie. Kole nie ma esencu, to się ty sam zawsze do skitki, na kolo z nas nie ma i tak. A ja mam to pierwszym, bo to wsa proklamę. I ja to nie wiem, kto mi uczyłam. A się nie ma, bo mi uczyłam, uczyłacie się. Czy co mi uczyłam, bo mi uczyłam. І літньому вечору не буде кінця, і ніхто не згадається сутінки по місту. Тому що найлегше ми забуваємо саме страх. Але поки час подивляється до тебе в собі, доки мова змінюється на ґрунт по землі. Таке не минуле те, що мене. Я то звертаю увагу на головне. Завжди і постійно поруч були ті, щоб не утриматись любові навіть тоді. Вони були втриматися взагалі.